0: Ζημιώρο. Φερία είναι εγδέρω. Με κερμούλ. Με λκούρ. Με μεγδ. Ήλε λέβεν έλη.
1: Εσμό ευσοζή βόλ χενιεφε ουγιανού εσμό ερωφ. Χενιέτε τσόσι εσμό ερωφ. Νευχό αγγέλος τύρω ανεμέ εσμό ερωφ. Νευζένα με στήρω, εσμό έρω, βιρένε με ιό, αλληλία, εσμό εύνεσαι ο τύρων, τέβε ο ειν, εσμό έρω, φνεφε ο εν, τένεφε ο, αλληλία.
0: Σαλάμ, ράμ, σαλάμ.
2: Αλλά φίλοι, ان شاء الله.
0: المايا اللي عندي خلصت. وهدينا هاي حاملة مايا من البيع.
2: انت ما سمعتش يا ابي.
0: عن علم المايا اللي نبعت في الجبل الغربي.
2: المايا في الجبل الغربي؟
0: ايوه
2: في راهب اسمه فانا
0: سكن في المغاره اللي هناك ومن ساعتها نبعت العين دي قدام مدخل المغاره
2: رزقك يا رب لكن رزق الناس
0: ده انسان كان غني جدا في العالم
2: طارق كل شيء
0: وسكن في البريه وعاش في المغاره لوحده في حياه جهاد وتذليل الجسد
2: يقول يا ابوي كيف سكن في المغاره دي لوحده
0: هو رغم حبه الشديد لكل الناس لكن بحب الحياه الوحده والخلوه وده اللي خلاه احتفل ظلمه المغاره
2: ربنا يبارك يا ابونا
0: ويحل احلى كمال في كهدنا